0: Кінтєва.
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Тут кінтєва пла.
4: Кінтєва пла.
5: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кінтєва пла.
6: J'écoute Fréquence
7: Plus.
8: Fréquence Plus, la radio du pays des Vallées des Gaves.
0: Кінтєва, кінтєва. Кінтєва пла. Кінтєва пла.
2: Les nouveautés musicales de Fréquence Plus. Et en avant la musique.

0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: Fréquence plus, la radio.
4: C'est comme ça.